0: 中戦争論にあるマンモス生命線とは何かね。
1: よくわからん。
2: シナとの最終戦争では日本の戦略立場は不利にあるである。国土は小さく物資資源も持たない。故に公園基地は建設が必至で、それこそ満州だ。満州の基

0: 不幸学者が何と言おうと帝国にとっては満州征服は必要不可欠。信濃の内乱は我々に好機をもたらすに違いないであろうに。
1: おい石原、でもな、蒋介石は蒋学良の支援を取り付けたそうじゃないか。中原の戦いですでに勝利を手にしたも同然だ。これで中国の内乱も一段落したと言えるんじゃないのか。
0: だがまだ内乱が起こったぞ。表面的に見ると蒋介石とは全くもって逆となることであるな。そしてすでに後世の大部分を握っている。
2: おい板垣、貴様よくあんな頭にいかれたやつと付き合ってられんな。
3: だが陸軍で唯一クラウゼウィッツの戦争論を理解し、そして実際に日本に応用ができる人物だ。
2: あいつがおい、
1: あいつはな、陸軍幼年学校時代に美術の宿題に悩んで自分の一物を書いて出したバカ野郎だ。そんな奴に一体何ができるってんだ。
3: かけてもいいが2年以内に彼は日本中をあっと言わせることをするだろう。

0: 张会赞他除非会避遁，否则他只能当俘虏了。别动！别动！小队长，小队长，别动！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！ 嗯，哈哈，全山同志，欢迎你参加红军。哎，张奎三呢？带着几个人往后山逃了。同志们，给我追，一定要抓活的！快，是。
1: 往前去，带弟兄们往那边撤。
0: 那边，来，往那边走。

0: 蒋介石は共産党の。我らが満州で動けば、奴らはここまで手が回らぬ。
1: ソ連の干渉はどうだ。
0: 蝶の野郎は身のほど知らずだ。国籍を変え、ほどなく中東領事件だ。ソ連をコテンパンにされたとか、きっとソ連は暴漢を決め込むであろう。
1: では米国は、
0: 外交干渉はあれど直接の手出しはありえぬ。

0: 暴动不死，平江暴动不死，而今竟牺牲，堪恨大祸从天降。革命战争有功，游击战争有功，毕生何奋勇，好叫后世记君来。
1: 南三郎は参謀本部へ、二部部長立川が信用へ牽制に来ている。計画はどうするか。
2: どうするもやるしかない。
3: しくじった時はどうする。帰国後軍法会議は免れん。
1: 断言しよう、蒋介石は動かぬ。
4: どうするかは立川が去ってからにしよう。
1: 軍人たるもの、何をごちゃごちゃと。やるのかやらぬのか。
2: よし、やろう
3: やろう。

0: きたまえ。軍務も君に我慢の限界であると。
1: なんとずずしいやつでしょう。私は満州国建国を支持しました。上海造兵もしました。彼らの要求には全て応えてきたはずだ。それでもダメというのでしたら辞任する以外にはございません。殿下どうぞご理解を。
0: 辞任はならぬ。いいか、軍事費はいる。
1: もちろん私も解決を。ですが世界経済の恐慌と国内のこの不景気でこの金額は受け入れられません。殿下、彼らの再現なさをお止めください。今に国内経済が破綻します。
0: 自分で軍部に申せ。言いたいことは、
1: はい。国連が満州問題の調査中です。日本が世界の敵とならねばいいのですが。

0: 命令だ。すべての行動をやめ、全部の部隊を遭難に集まれ。あの突撃連を狙って2ヶ月内で突撃連を全滅しろ。
1: はい。
0: 藤田君。
1: はい。
0: 藤さんに連絡しろ。もう隠れないで、命を懸けても。三郎さん、突撃連の情報が欲しい。覚えろ。すべての
1: 大佐閣下、藤さんを使うなら彼はバレるかも。
0: バカ、誰でも止められない。突撃連を全滅、三郎さんを虐殺、軍法を殺せ、次郎の担ぎを取る。誰でも止められ、聞いてるのか。
1: はい、はい。

0: 关鹏一举消灭野村，这是关鹏完美的复仇计划。然而，野村这只老狐狸会上当吗？
1: 山崎大臣の伝令、彼らが突撃令を見つけた。敵はどこだ？敵は昨日、日曜後、昨日進んだ。今、朝陽号へ向かいます。
2: よし、自分は砲撃に入るぞ。全滅しろ。我が国が朝陽号を廃した。今度こそ、突撃令が吉と逃げられるのだ。
1: 大佐、いいチャンスだ。苍龍山北の部隊は、どこか。伝説によると、苍龍山独立団はマジャポ、新一団は新龍堡、もう一つの部隊は、両方へ向かってます。
3: 大佐，命令下达，我可不会先拨东西的。亚瑟，你自己来救，逃げるわけないんだ。
1: いいえ，我俩今重要なのは攻撃ではない。
4: 嗯，攻击是哪？
1: 将军，
3: まだわからないが、これは罠だ。
1: 罠？
5: 马上交，马上。
0: 埋人了，再往深一点，再往下沟，快点！再向往下，快点！关鹏，你觉得敌人会上当吗？
1: 我没有十足的把握。动起来！
0: 但是有一点可以肯定，这边再高一点。野村想消灭突击连的野心是肯定不会变的。
1: 你说的有道理。
0: 野村一旦知道了我们的行踪，我想他一定会有所反应。他会在这儿和这儿布置几个埋伏点。
1: ここは私たち、ここは信じと、ここは独立と。根本は突撃令を連れて朝陽号に移動した。行ってみろ。目的は何だ？目的は龍岗だと思う。あそこはマジプセ安い。
6: いえ、朝陽号だと思う。
1: 全部誓った。奴の目的はここだ。小陽庄、小陽庄、小陽庄なのか。諸君、小陽庄、推測が正しいなら突撃連はここに連れた原因は絶好の待ち伏せの場所だ。苍龍山、他の部隊、あるいは
6: マジャポと、シングマ、速やかにここに移動できる。大佐、もしかして、奴らがここの地形を利用して、他の部隊を外で、砲撃圏を救って、我が軍は入るのを待ち伏せるのか。うーん、その通りです。
1: 大佐閣下、もし我ら本当に入ると、絶対に、厄介になる。
7: フシタ君、こういうな。僕の意向を減らすなよ。
1: 新宿君たちの武器は悪い。返した言葉はないだ。バカ！はい。<笑>諸君、覚えておけ。苍龍山、新宿の戦力を舐めしちゃいけないんだぞ。
6: 本当によけるか。
1: 中国のことわざ、いい道道、反失必胜。やつはマジ不正少じゃないか。これで、
0: 关鹏，打马西马斯，
1: 没留大事。行动线路考虑，各部队は30キロ撤退しろ。撤退，撤退，撤退，撤退だと。
0: やれ。
1: はい。时间已经越来越紧了，我们要加快速度，必须在5个小时之内把攻势全部修完。
8: 再往深点。
1: 报告。
8: 有点。
1: 程序兵方向。
8: 发现野村部队动向，
1: 给我继续侦查。
8: 连长，
1: 去吧。
8: 是。
1: 大家速度快点。
8: 程序任方向。
1: 连长，那我们打烊了。小鬼子没上当。
8: 镇定，让待。野村这个老狐狸。
1: 大佐，关鹏が引かかるのか。
8: あいつの性格なら。
1: 罠だと知っても必ず組んだ。
8: だけどこれは危険すぎです。自分の指揮部を餌として彼を誘う。奴はきっと我らの目的を分かる。
1: 安心しろ。関門を知る限り私を殺したいなら必ずここに来る。
8: さすがです。

0: せ限りは包囲戦に一応切る範囲に入った。
1: 大佐、すべての部隊を出しますか。
2: いいえ、根本が今指揮部から90キロ離れている。ここに着くのは急速いても早くて明日午前。今動くちゃダメ。
1: しかし大佐、近くになると危なくなる。
2: もし全員出撃したら、根本が我の計画を知るならきっと諦めるのだ。もし来ないなら今までやったのは無駄になった。ですので、より近くになって、その後部隊を集まれ、こうすると万全になるんだ。その頃逃げようとも逃げられないのだ。
1: ごもっともです。
2: 指揮部全員を知らせろ。明日朝、長信人総督の新総理に移動しろ。そちらでいい場所で本部の野郎を待ちして全滅する。
3: はい、はい。

0: 命令を出せ。外の各部隊は今すぐ発進しろ。必ず明日10日前で迅速にやっつく。お互い協力して突撃力を全面しろ。
1: はい
2: はい
3: はい、すぐ出発、すぐ出発。
1: はい、はい、早く早くしろ。早く早く早く急げ急げ急げ。早く

0: どうした？
1: 敵に襲われた。
0: なんで？どのくらい？
1: まだわからない。新宿の主力部隊みたい。全力強い。
0: 命令出せ。すぐ進んだ。あっちに行けばいい。敵装備、つけ。
1: はい。

0: やつらを迅速に追いた。よし、
1: そんな早いのか。
0: 伝令せよ、行動開始だ。
1: はい。
0: 大佐、やつらを攻撃始まった。どうします？
2: 官房、やはり切ったな。
0: 大佐、敵の動きが早いです。包囲されるかも。おそらく。
2: 元の計画通り、外の各部隊に知らせ。敵は船で昼12時前必ず迅速に着く。そして山崎大隊に伝令、すぐ出発しろ。全速でここに向かい、私と奴らを包囲する。
0: はい。
2: 目標迅速に。
3: 迅速進め。

0: 侧的高地全部拿下之后，然后从正面冲锋。
1: 报告领导，进攻顺利，已拿下左侧高地。
0: 好，马上通知彭大虎，迅速拿下右侧高地，组织部队从正面冲锋。
1: 是。
2: 太桑，
3: 山崎隊はどうだ？
2: 彼らも出発した。もうすぐ轻松に着く。
3: 命令を出せ。全力守れ。山崎隊を着くまで守れ。

0: 佐、第一防衛線飛ばされた。
1: 飛ばされた。
2: 大佐、どうする？
0: 大佐、
1: どうする？
2: 破られた。
1: どうしよう。
2: どうします？どうしよう。
1: 大佐、
2: 大佐、
0: 連盟せよ。部隊守れ。部隊全員、全力やれ。
1: はい、
2: はい、
1: はい。
3: 报告连长，三排已经突破敌人第一道防线。
4: 太好了，
5: 太好了。
4: 好，传我命令，半小时之内拿下敌人第二道阵地。
3: 是。
4: 现在何金才那边怎么样？
6: 啊，刚刚接到通知，他们已经和敌人交火了。
4: 老何，无论如何，一定要坚持住啊！

0: かか。敵は突破しました。ここまで500メートル。
1: 山崎大大、今どこだ。
0: 山崎、今5キロ以外。ここまであと30秒です。
1: わかった。行ってくれ。
0: はい。大佐。
1: 藤田君、今から私の防衛隊を、君に渡る彼らを連れて軍法を止めなさい。そして山崎大隊の増援を待つ。頼んだぞ。
2: はい、大佐閣下。全員集合しろ。

0: 这不是自投罗网了吗？队长，你说这个梁飞是不是流亡流傻了？
1: 你瞎叨叨什么？你问我，我问谁去？
0: 队长，我看这个梁飞啊，就是想在咱们面前逞能，啊，到时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。回国第一次执行任务，扑通一声窟窿眼子，我就见鬼了！我
1: 杯子，表，
0: 给。
2: 小心点！小心点！看什么看？也教养给爷爷挠挠脚。
3: 闹大哥！
2: 闹！哎，
3: 大哥，别呀！
2: 熊样，你叫我三声爹，我就饶了你。兄弟，来，放了他。
4: 情報によれば八王の向こう隊の重要関係者がそちらに集荷されています。
5: 221人、その人物はどんな特徴だ。
4: どうやらそいつは逮捕の際果物売りを輸出していました。救助は必ず来ます。それまで何としても確保せねばなりません。
6: 連動、行動。

0: ピャンジンティンはジーナンの名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: やつは武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: ピャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: は
0: っ。既にこの件はジーナン全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん、我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子，我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗杀，你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我坐一晚？
3: 对。
2: 太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱贴什么告示蒙人，充什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
7: 好，好，好，好，好。
5: 乡亲们呐、啊，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁妃偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀、
8: 那个鞋匠的手细皮嫩肉。
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り込んできませんよ。お首を過ぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: 梁兵そんな度胸はないでしょう。しかしながら、ガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 貴様。
1: 梁兵はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ん？ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かったろう、梁兵はハッタリの輩からじゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
2: はい。
3: いいか、くれぐれも。
2: はい。
3: 警備を怠うな。見張りを増やせ。
2: はい。
3: はい。

0: 生大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸、戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺の完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ県を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: おののバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々無心は地に落ちます。
1: おのの奴は

0: よ。
1: うん、もっと上だ。よし。
0: よ。おどどの小包です。
1: 小包？
0: よ。おど、早く来ろ。
2: うん。さあ。
3: ヤフェイ、やる気だな。
2: 出てけ、出てこい。出てこい。
4: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダーシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
3: 自分に帰国は。
4: そうだ、命令だ。
5: 将軍殿、情報化責任者として自分には任務があり、リャフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
4: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
5: 告知を出し決闘します。
4: 愚かに、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時貴様、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
5: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
4: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
5: お考え直しを。自分は武士であります。
4: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
5: 諸君殿、
4: 話し合おうな。
5: な、
4: 朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: 婚生態の状況は？
1: 八丁ナプ交代が総動員です。木田の言う通り、ランフェアの挑戦状は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリアンフェイを見たと。
0: そうか。
1: うん、明らかにリアンフェイはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことつけたと。
0: 止めろ、
2: 止めろ。
1: 長官殿、
3: 周囲を警戒しろ。
4: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁辉不是要找我吗？可以，明天下午5点，

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらもリャンフェイと武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々もリャンハイから受けた被害を挽回できるぞ。